0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zaštičemo, zabojamo za ljudska moju za ljudska moju
2: Slovenska umetnost.

Усак метрат своје вино ма, од крта свет стои. Ма, прав усак му хане да, спарјат ли хадели. Тку живо енкрат је ен кмет, кар лето шпаца бан. Упржуан је доскрат шоу седет, ка ни толдат свој теран. Ма бе, ни бил как револуционар, политике ни познао. Ма кадар пршу је жандар, подаук, пејтку је дјао. Ма, вио сте ке усекаре прав, споштува мјесто власт. Че рече дай, јо сти вам дау, пршут панцету маст. Ма вјесте кај мами набожао дат задни пар калцет.